havar. Vor voçince la ses ci erevu. Bajt meng si romer, a qero vankur.